Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidina Muhammadin abduh wa rasuluh da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallim tasliman kathira amma ba'. Faya ayuhal nas ittaqullahu fima amar wa antahu amma naha. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin badafi bi nafsi wa tana bi malaikati bi kudsi. Wa qala ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi.